FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Rio Pagi selengkapnya edisi hari Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Dini Oktariani.